0: De flører en tidligere på tre, så går lige her fra Stromae og torsdagens gæst her i Lønne FM. Tove Lo, hun er i studiet med mig om et øjeblik. Så skal vi snakke om, hvordan at hendes kommende album Estrus, det egentlig er blevet til. Allerførst, lige en tur forbi Frank Ocean. Tove, if you want to, you can put those headphones. Yeah, right beside you on.
1: I also feel like you kind of lock in a bit when you have
0: exactly.
1: The headphones on.
0: Yeah, you get your radio voice.
1: Yeah, yeah. The radio voice is way more deep and warm.
0: It's more like, yeah.